0: Днес, 27 юли 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от тюркският свят и културните съкровища на Анадола. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

Новини. Тюркия триумфира в волейболната лига на нациите след победа над Бразилия. Националният женски волейболен отбор на Тюркия спечели втората си титла в волейболната лига на нациите на Международната федерация по волейбол, след като победи Бразилия с 3-1 в финалният матч, който се игра в китайският специален административен район Макао. Победата в залата East Asian Games Dome донесе на турският тим реванш за поражението от Бразилия в срещата за бронзовият медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. Това е и третият златен медал за старши треньора Даниеле Сантарели от 2023 година насам. Президентът на Тюркия

0: мен на разговора Гутериш съобщи, че по-късно този месец пред Съвета за сигурност на ООН ще бъде представен подробен доклад относно нарушенията на Израел в Сирия. Междувременно от ООН обявиха, че Антонио Гутериш ще посети Кипър в четвъртък в опит да даде тласък на мирният процес. Говорителят на ООН Стефан Доярич уточни на пресконференция, че визитата ще се състои между 27 и 29 юли. Генералният секретар ще посети острова като част от своята мисия за добри услуги и като доказателство за силният ангажимент за разрешаване на кипърския въпрос, поясни Доярич. Програмата на Гутериш предвижда срещи с президентът на Турска република Северен Кипър и лидерът на администрацията на кипърските гърци. Генералният секретар ще се срещне и с други заинтересовани страни, за да обсъди усилията за напредък в мирният процес, инициативите за стабилност на острова и дейността на мироопазващите сили на ООН в Кипър.
1: Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Исмаил Багаи заяви, че обменът на послания между Техеран и Вашингтон продължава, но към настоящият момент не съществуват условия за започване на официални преговори, тъй като американските военни действия са подкопали дипломатическият процес. В интервю за австрийската обществена телевизия ОРФ Багаи подчерта, че основният приоритет на Иран е защитата на държавният суверенитет, териториалната цялост и населението на страната, а не воденето на преговори. Продължаваме обмена на послания, но наш основен приоритет е защита на суверенитета на Иран, заяви той. По думите му, Вашингтон е унищожил предпоставките за диалог, а последните американски удари представляват незаконна война, която нарушава постигнатите по-рано договорености с Техеран.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Сирийският президент Ахмед Шараф заяви, че през изминалата година Саудитска Арабия и Тюркия са предприели посреднически инициативи за отмяна на международните санкции срещу страната му. Той подчерта, че турският президент Реджеп Тейп Ердоан лично се е застъпил по въпроса пред Съединените щати. Шараф в интервю за катарската телевизия Ал Джазира посочи, че американският президент Доналд Тръмп е изиграл ключова роля в процеса по премахване на ограниченията. По думите му, усилията на Рияд и Анкара също са били от решаващо значение. Шара обясни, че по-голямата част от санкциите срещу Сирия са били наложени заради престъпленията на сваленият режим на Башар Есад. Не е разумно сирийският народ, който вече се освободил от стария режим, да бъде подлаган на същите санкции, заяви той. Сирийският лидер подчерта, че от критично значение не само отмяната на закона Цезар, но и изваждането на Сирия от списъка на държавите, подкрепящи тероризма, в който страната фигурира от 1979 година. Шара уточни, че този процес в момента се разглежда от Държавният департамент и Конгреса на САЩ и решението ще влезе в сила веднага след изтичане на срока за възражения.
1: Генералният секретар на Арабската лига Набил Фахми призова американският президент Доналд Тръмп да ограничи политиката на Израел спрямо палестинците, предупреждавайки, че Близкият изток се приближава до точка на експлозия. Според Фахми, безизходицата около палестинският въпрос и безразсъдната ескалация са довели региона до изключително опасен етап. Той призова Тръмп да възпре крайните амбиции на израелското правителство, да прекрати разширяването на незаконните селища, да подкрепи мирната инициатива за Газа от 2025 година и да спре израелските атаки в окупираният Западен бряг. Фахми отправи и призив за бързо възстановяване на разбирателството и преговорите между САЩ и Иран. Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в рубриката «Портрети от тюркския свят». Днес ви представяме най-важната личност в съвременната история на кипърските турци – Рауф Денкташ, непоколебимият спасител на Кипър. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач и Пек.

Историята има личности, чието име се свързва не просто с определен период, а с съдбата на един цял народ. За кипърските турци това име безспорно е Рауф Раиф Денкташ. Без да бъде разбран неговият живот и дело, трудно може да бъде разбрана и същността на кипърският въпрос. Повече от 5 десетилетия Денкташ е сред най-разпознаваемите лица на кипърските турци, като гласът, щитът и държавникът на кипърските турци. Рауф Денкташ е роден на 27 януари 1924 година в град Пафос, Кипър. Неговият баща, Мехмед Раиф Бей, е съдия. След ранната загуба на майка си, той прекарва част от ученическите си години в Истанбул. По-късно се завръща на острова, където работи като учител и преводач, а след това заминава за Лондон. Там завършва право в Линкълнс Ин и получава адвокатска правоспособност. На млади години е назначен за прокурор в колониалната администрация. Пред него се открива възможност за успешна юридическа кариера и спокоен живот, но той избира друг път. През 50-те години на 20 век Кипър постепенно се превръща в все по-негостоприемно място за кипърските турци. Идеята за енозис, т.е. присъединяването на острова към Гърция и терора на групировката ЕОКА създават атмосфера на несигурност за кипърските турци, а борбата за оцеляването им става неизбежна. В тези условия въпросът за защита на общността постепенно се превръща в основна задача за Денкташ. Именно тогава започва неговият политически път. Наред с политическата и обществената си дейност, Денкташ е сред основателите на турската съпротивителна организация, създадена с цел да защити сигурността на кипърските турци. Заедно с доктор Фазъл Кючук той се превръща в един от лидерите на общността. Оглавява Федерацията на кипърско-турските институции и през 1960 година, с основаването на Република Кипър, заема поста председател на Турското общностно събрание. По време на трагичните събития, известни като Кървавата Коледа, през 1963 година, когато започват нападенията срещу турските селища, именно Денкташ обикаля международните институции и разказва на света за това, което се случва. Завръщането му на острова е забранено от окупационният режим за определен период. През 1967 година, след тайното завръщане в Кипър, той е заловен и арестуван. Това обаче не променя неговата решимост да продължи политическата си дейност. Една от най-характерните черти на Денкташ е, че макар да защитава правото на съпротива, той води най-важните си битки не само на политическото поле, а и чрез силата на правото и дипломацията. От 1968 година насетне, в продължение на десетилетия на преговори между двете общности в Кипър, той сяда на масата като главен преговарящ от името на кипърските турци. С острият си ум, изключителна памет и задълбочени познания по право, той успява да защити позициите на кипърските турци на международната сцена. Дори политически опоненти, сред които от архиепископ Макариус до Главкус Клиридис, признават с неговият интелект, подготовка и умение да води трудни преговори. В основата на неговите възгледи стои разбирането, че в Кипър няма малцинство, а народ, който е един от основните създатели и съставни елементи на острова. Според Денкташ, кипърските турци живеят по тези земи от 1571 година насам. Имат своя държавническа традиция и право сами да определят своето бъдеще и са неразделна част от турската нация. Затова той вярва, че трайният мир в Кипър може да бъде постигнат само чрез двудържавна структура, основана на равноправният суверенитет на двата народа. За него понятието «майка-родина» – Тюркия не е дипломатическо понятие или пък позиция. Той я възприема като естествена историческа и културна връзка и многократно подчертава, че сигурността на кипърските турци зависи от реалните гаранции, които Тюркия може да предостави. Кипърската мирна операция през 1974 година показа колко реална е била опасността, за която Денкташ години наред предупреждава международната общност. След операцията,

властта, той застава начело на създадената турска федеративна държава Кипър. В следващите години преговорите между двете страни не успяват да доведат до общо решение. Изправен пред тази ситуация и пред различията в позициите, Денкташ предприема историческа стъпка. На 15 ноември 1983 година провъзгласява създаването на Турска република Северен Кипър. Рауф Денкташ става нейн основател и първи президент, пост, който заема до 2005 година. Историята познава малко лидери, които в рамките на един човешки живот успяват да поведат народа си в борбата за оцеляване, да изградят обществените му институции и накрая да създадат държава. Рауф Денкташ безспорно е един от малкото тези лидери. При референдума за плана Анан през 2004 година Денкташ призовава кипърските турци да гласуват с не. Неговото убеждение е, че предложеният план не дава достатъчно гаранции за техният суверенитет и сигурност. Тази негова позиция предизвиква критики, но същевременно остава едно от най-характерните черти на неговата последователност в защитата на собствените му убеждения. След като планът е отхвърлен от гръцката страна, това още веднъж укрепва убеждението му, че двете общности не желаят да приемат турците като равнопоставен партньор. На 13 януари 2012 година Рауф Денкташ склопя очи. Но след себе си той остави не само държава, но и идейно наследство. Освен държавник и политик, той е запален фотограф – автор на книги и мемуари, човек с чувство за хумор и широка култура. Стотиците хиляди хора, които се събират, за да го изпратят в последният му път, показват мястото, което той заема в сърцата на кипърските турци. Днес, ако децата в Турска република Северен Кипър могат спокойно да прекрачват прага на своите училища под знамето на собствена държава и със увереността, че тя е гарант за тяхната сигурност, в това се крие и приносът на усилията, смелостта и непоколебимостта на Рауф Денкташ. За кипърските турци Рауф Денкташ е герой, защото в най-трудните моменти той застава до своят народ и въпреки силният международен натиск не се отказва дори и за миг от каузата, в която вярва. Той превърна в държавност волята на хората, които заявяваха: «Аз съм кипърски турчин и ще си остана турчин». Турският народ не забравя своите герои. Паметта за Рауф Денкташ ще продължи да живее, докато се пази неговото най-голямо наследство, а именно суверенитетът на Турска република Северен Кипър и неразривната връзка с майката родина Тюркия. Поклон пред светлата му памет. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час в новата рубрика на програмата ни «Портрети от тюркския свят». До чуване!

Драги слушатели, а на долата география, където са оставени важни и трайни следи от историята. Затова не случайно името му се свързва с думата цивилизация. От началото на историята тя е обхванала десетки цивилизации, култури и държави, породили се по тези земи. Той ръководи процеса на развитие на човечеството в много области.

като наука, литература, философия и в различни предмети. Тази земя приюти онези, които се покланяха на огъня, както и онези, които се покланяха на богове и богини. Той бе домакин на политеистични религии, както и на монотеистични религии. Големият брой места за поклонение и свети места на евреи, християни и мюсюлмани удивляват хората. Затова го наричат люлката на религиите. Докато говорим за историята на религиите, Анадола е география, която не може да бъде пропусната. Анадолът, който също е свидетел на събитията, които оформят историята на световните религии, играе важна роля в разпространението на християнството. Днес ще ви разкажем за Изни, който има безспорно значение за християнството и носи следи от 4 различни цивилизации. Днес Изник е община на Бурса. Историята му датира от елинистическия период. Градът, който носи следи от римски, византийски, селджукски и османски периоди, винаги е бил притегателен център. Езерото и плодородните земи около него са привличали хора през цялата история. Изник има особено значение, особено в християнския свят, защото тук е заседавал първия Вселенски събор на християнството. Съборите, на които се обсъждат и решават важни религиозни въпроси, засягащи целия християнски свят, се наричат събори. Съборът в Изник е първата религиозна среща на християнския свят. Следователно, тази среща останала в историята като първи никейски събор от голямо значение. В събора, на който присъстват много епископи от цял свят, се обсъждат два важни въпроса. Първо е тезата на духовни, който твърди, че Исус не е Божи син, а само човек. Тази гледна точка не беше приета на събора и вярата, че Исус е синът на Бога, стана общо приета. Друг въпрос, който беше обсъден и решен на срещата, е датата на Великден. Около 5 века след първото събрание в Изник е свикан друг събор. Забраните за религиозна живопис и икони, известни като иконоборство, бяха отменени на седмия събор в Никея. Изник е сцена на срещи, на които се вземат много важни за християнството решения. Поради тази причина той е обявен за третия свещен град в света от папата след Йерусалим и Ватикана. Изник е столицата на Анадолската селджукска държава. С други думи, това е първата турска столица в Анадола. Изник запазва тази характеристика до първия кръстоносен поход. След това преминава под византийска власт. От годините на основаването на Османската империя, Изник е в центъра на вниманието като център за превземане. Превзет е по времето на султан Орхан Бей и 200 години по-късно попада под турска власт. В града са построени много джами, медресета, ханове и бани. За кратко време Изник се превръща във важна спирка по пътя на керваните от Истанбул до Анадола. През следващите векове се превръща в център на търговия, образование и култура. Тук са възпитани много религиозни учени и художници. Известни учени от периода започват да изнасят лекции в университетите, т.е. медресетата в Изник. Ето защо Изник е известен като домът на улемите. Изник е домът на първото медресе на Османската империя, медресето Орхан Гази и обществената кухня. Изник, който е в списъка на кандидатите за световно наследство на ЮНЕСКО, посреща своите посетители с най-добрите защитни стени в Анадола. Вратата Левке, която се противопоставя на времето, и Истанбулската порта с човешки маски от двете страни носят следите от стотици години история. Символът на Изник, зелената джамия с нейното великолепно минаре, покрито с тюркоазени, зелени и лилави плочки, е задължително място за посещение от посетителите на града. Изник е едно от двете места, които идват на ум в Турция, когато става въпрос за керамични плочки. Въпреки че корените на изкуството на плочките са от Азия до Древна Гърция, производството на плочки изживява своя златен век във времената на селджукските и османските турци. А плочките от Изник са от особено значение в историята на изкуството, тъй като отразяват характеристиките на римския, византийския, селджукския и османския периоди. Невъзможно е да се имитират плочки от Изник. Славата му започва да се разпространява с течение на времето и се изнася в Европа чрез кенуески търговци. Изнишката плочка, която е изкуство, което няма писмени документи за своята формула и се предава от баща на син, е известна като невъзможна керамика за производство поради високото количество кварц в състава й. Изнишките плочки се отличават със своите поразителни сини, тюркоазени, зелени и червени цветове. Използват се флорални мотиви като карамфил, лале и зюмбюл. В продължение на много години рибарите от Изник разказват, че мрежите им са били скъсани и въдиците им са били скъсани по време на лов в езерото Изник и казваха, че причината за това са минаретата на потъналия град на дъното на езерото. Тези истории се слушат като легенда или разказ. Въпреки това, през 2014 година има открита потопена базилика в езерото Измит, което е най-голямото езеро в района на Мармара и петото по големина в Турция.
Потъналата базилика в езерото Изник е сред най-важните археологически открития в света днес. 1500-годишната базилика е от голямо значение за християните. Специалистите смятат, че сградата, която е построена в името на свети Неофит, убит в годините на забрана на християнството, е базилика, спомената в древни източници, но чието местоположение е неизвестно. Когато приключат чувствителните подводни разкопки, се предвижда базиликата да бъде отворена за посетители с плаващ кей, който няма да навреди на историята и природата. Изник е обитаван от праисторически времена. Доказателство за това са находките около града и могилите в района. Броят на населените места в света, в които се намират една след друга различни цивилизации, е доста малък. Изник също носи следи от римски, византийски, селджукски и османски периоди. Със своя решетчат план на града, древен театър, водни пътища, църкви, джамия, медреса и баня, той показва, че е бил свидетел на четири цивилизации. Днес ви разказахме за първата турска столица на Анадола, която е била домакин на първия християнски съвет – Изник, с неговия световни известни плочки, които заемат голямо място в турското декоративно изкуство. До чуване, драги слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. Дочуване!
1: Дочуване!

Днес, 27 юли 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия

0: Ви предлагаме новини и програмите, портрети от тюркският свят и културните съкровища на Анадола. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: новини. Тюркия триумфира в волейболната лига на нациите след победа над Бразилия. Националният женски волейболен отбор на Тюркия спечели втората си титла в волейболната лига на нациите на Международната федерация по волейбол, след като победи Бразилия с 3 на 1 в финалният матч, който се игра в китайският специален административен район Макао. Победата в залата East Asian Games Дом донесе на турският тим реванш за поражението от Бразилия в срещата за бронзовият медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. Това е и третият златен медал за старши треньора Даниеле Сантарели от 2023 година насам. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган поздрави по телефона отбора, известен като султанките на мрежата, като похвали историческият успех и подчерта гордостта, които волейболистките носят на страната. С тази победа Тюркия затвърди още повече водещата си позиция на международната волейболна арена.
1: В неделя министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан проведе телефонен разговор с генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, за да обсъдят последните регионални развития. Според турски дипломатически източници, основни теми на разговора са били ситуацията в Сирия и на остров Кипър в контекста на предстоящите дипломатически ангажименти на генералният секретар. По време на разговора Гутериш съобщи, че по-късно този месец пред Съвета за сигурност на ООН ще бъде представен подробен доклад относно нарушенията на Израел в Сирия. Междувременно от ООН обявиха, че Антонио Гутериш ще посети Кипър в четвъртък в опит да даде тласък на мирният процес. Говорителят на ООН Стефан Доярич уточни на пресконференция, че визитата ще се състои между 27 и 29 юли. Генералният секретар ще посети острова като част от своята мисия за добри услуги и като доказателство за силният ангажимент за разрешаване на кипърския въпрос, поясни Доярич. Програмата на Гутериш предвижда срещи с президентът на Турска република Северен Кипър и лидерът на администрацията на кипърските гърци. Генералният секретар ще се срещне и с други заинтересовани страни, за да обсъди усилията за напредък в мирният процес, инициативите за стабилност на острова и дейността на мироопазващите сили на ООН в Кипър.
0: Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Исмейл Багаи заяви, че обменът на послания между Техеран и Вашингтон продължава, но към настоящият момент не съществуват условия за започване на официални преговори, тъй като американските военни действия са подкопали дипломатическият процес. В интервю за австрийската обществена телевизия ОРФ Багаи подчерта, че основният приоритет на Иран е защитата на държавният суверенитет, териториалната цялост и населението на страната, а не воденето на преговори. Продължаваме обмена на послания, но наш основен приоритет е защита на суверенитета на Иран, заяви той. По думите му, Вашингтон е унищожил предпоставките за диалог, а последните американски удари представляват незаконна война, която нарушава постигнатите по-рано договорености с Техеран.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Сирийският президент Ахмед Шараз заяви, че през изминалата година Саудитска Арабия и Тюркия са предприели посреднически инициативи за отмяна на международните санкции срещу страната му. Той подчерта, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган лично се е застъпил по въпроса пред Съединените щати. Шара в интервю за катарската телевизия Ал Джазира посочи, че американският президент Доналд Тръмп е изиграл ключова роля в процеса по премахване на ограниченията. По думите му, усилията на Рияд и Анкара също са били от решаващо значение. Шара обясни, че по-голямата част от санкциите срещу Сирия са били наложени заради престъпленията на сваленият режим на Башар Есад. Не е разумно сирийският народ, който вече се освободил от стария режим, да бъде подлаган на същите санкции, заяви той. Сирийският лидер подчерта, че от критично значение не само отмяната на закона Цезар, но и изваждането на Сирия от списъка на държавите, подкрепящи тероризма, в който страната фигурира от 1979 година. Шара уточни, че този процес в момента се разглежда от Държавният департамент и Конгреса на САЩ и решението ще влезе в сила веднага след изтичане на срока за възражения.
0: Генералният секретар на Арабската лига на

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в рубриката Портрети от тюркския свят. Днес ви представяме най-важната личност в съвременната история на кипърските турци – Рауф Денкташ, непоколебимият спасител на Кипър. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Историята има личности, чието име се свързва не просто с определен период, а с съдбата на един цял народ. За кипърските турци това име безспорно е Рауф Раиф Денкташ. Без да бъде разбран неговият живот и дело, трудно може да бъде разбрана и същността на кипърският въпрос. Повече от 5 десетилетия Денкташ е сред най-разпознаваемите лица на кипърските турци, като гласът, щитът и държавникът на кипърските турци. Рауф Денкташ е роден на 27 януари 1924 година в град Пафос, Кипър. Неговият баща, Мехмет Раиф Бей, е съдия. След ранната загуба на майка си, той прекарва част от ученическите си години в Истанбул. По-късно се завръща на острова, където работи като учител и преводач, а след това заминава за Лондон. Там завършва право в Линкълнс Ин и получава адвокатска правоспособност. На млади години е назначен за прокурор в колониалната администрация. Пред него се открива възможност за успешна юридическа кариера и спокоен живот, но той избира друг път. През 50-те години на 20 век Кипър постепенно се превръща в все по-негостоприемно място за кипърските турци. Идеята за енозис, т.е. присъединяването на острова към Гърция и терора на групировката ЕОКА създават атмосфера на несигурност за кипърските турци, а борбата за оцеляването им става неизбежна. В тези условия въпросът за защита на общността постепенно се превръща в основна задача за Денкташ. Именно тогава започва неговият политически път. Наред с политическата и обществената си дейност, Денкташ е сред основателите на турската съпротивителна организация, създадена с цел да защити сигурността на кипърските турци. Заедно с доктор Фазъл Кючук той се превръща в един от лидерите на общността. Оглавява Федерацията на кипърско-турските институции и през 1960 година с основаването на Република Кипър заема поста председател на Турското общностно събрание. По време на трагичните събития, известни като Кървавата коледа, през 1963 година, когато започват нападенията срещу турските селища, именно Денкташ обикаля международните институции и разказва на света за това, което се случва. Завръщането му на острова е забранено от окупационният режим за определен период. През 1967 година, след тайното завръщане в Кипър, той е заловен и арестуван. Това обаче не променя неговата решимост да продължи политическата си дейност. Една от най-характерните черти на Денкташ е, че макар да защитава правото на съпротива, той води най-важните си битки не само на политическото поле, а и чрез силата на правото и дипломацията. От 1968 година насетне, в продължение на десетилетия на преговори между двете общности в Кипър, той сяда на масата като главен преговарящ от името на кипърските турци. С острият си ум, изключителна памет и задълбочени познания по право, той успява да защити позициите на кипърските турци на международната сцена. Дори политически опоненти, сред които от архиепископ Макариус до Главкус Клиридис, признават с неговият интелект, подготовка и умение да води трудни преговори. В основата на неговите възгледи стои разбирането, че в Кипър няма малцинство, а народ, който е един от основните създатели и съставни елементи на острова. Според Денкташ, кипърските турци живеят по тези земи от 1571 година насам.

имат своя държавническа традиция и право сами да определят своето бъдеще и са неразделна част от турската нация. Затова той вярва, че трайният мир в Кипър може да бъде постигнат само чрез двудържавна структура, основана на равноправният суверенитет на двата народа. За него понятието «майка родина» – Тюркия – не е дипломатическо понятие или пък позиция. Той я възприема като естествена историческа и културна връзка и многократно подчертава, че сигурността на кипърските турци зависи от реалните гаранции, които Тюркия може да предостави. Кипърската мирна операция през 1974 година показа колко реална е била опасността, за която Денкташ години наред предупреждава международната общност. След операцията той застава начело на създадената турска федеративна държава Кипър. В следващите години преговорите между двете страни не успяват да доведат до общо решение. Изправен пред тази ситуация и пред различията в позициите, Денкташ предприема историческа стъпка. На 15 ноември 1983 година провъзгласява създаването на Турска република Северен Кипър. Рауф Денкташ става нейн основател и първи президент, пост, който заема до 2005 година. Историята познава малко лидери, които в рамките на един човешки живот успяват да поведат народа си в борбата за оцеляване, да изградят обществените му институции и накрая да създадат държава. Рауф Денкташ безспорно е един от малкото тези лидери. При референдума за плана Анан през 2004 година Денкташ призовава кипърските турци да гласуват с не. Неговото убеждение е, че предложеният план не дава достатъчно гаранции за техният суверенитет и сигурност. Тази негова позиция предизвиква критики, но същевременно остава едно от най-характерните черти на неговата последователност в защитата на собствените му убеждения. След като планът е отхвърлен от гръцката страна, това още веднъж укрепва убеждението му, че двете общности не желаят да приемат турците като равнопоставен партньор. На 13 януари 2012 година Рауф Денкташ склопя очи. Но след себе си той остави не само държава, но и идейно наследство. Освен държавник и политик, той е запален фотограф – автор на книги и мемуари, човек с чувство за хумор и широка култура. Стотиците хиляди хора, които се събират, за да го изпратят в последният му път, показват мястото, което той заема в сърцата на кипърските турци. Днес, ако децата в Турска република Северен Кипър могат спокойно да прекрачват прага на своите училища под знамето на собствена държава и със увереността, че тя е гарант за тяхната сигурност, в това се крие и приносът на усилията, смелостта и непоколебимостта на Рауф Денкташ. За кипърските турци Рауф Денкташ е герой, защото в най-трудните моменти той застава до своят народ и въпреки силният международен натиск не се отказва дори и за миг от каузата, в която вярва. Той превърна в държавност волята на хората, които заявяваха: «Аз съм кипърски турчин и ще си остана турчин». Турският народ не забравя своите герои. Паметта за Рауф Денкташ ще продължи да живее, докато се пази неговото най-голямо наследство, а именно суверенитетът на Турска република Северен Кипър и неразривната връзка с майката родина Тюркия. Поклон пред светлата му памет. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час в новата рубрика на програмата ни «Портрети от тюркския свят». До чуване!

Dragi slušatelji, a na dolate geografije, където са оставени важни и трайни следи от историята. Затова не е случайно името му се свързва с думата цивилизация. От началото на историята тя е обхванала десетки цивилизации, култури и държави, породили се по тези земи. Той ръководи процеса на развитие на човечеството в много области, като наука, литература, философия и в различни предмети. Тази земя приюти онези, които се покланяха на огъня, както и онези, които се покланяха на богове и богини. Той бе домакин на политеистични религии, както и на монотеистични религии. Големият брой места за поклонение и свети места на евреи, християни и мюсюлмани удивляват хората. Затова го наричат люлката на религиите. Докато говорим за историята на религиите, Анадола е география, която не може да бъде пропусната. Анадолът, който също е свидетел на събитията, които оформят историята на световните религии, играе важна роля в разпространението на християнството. Днес ще ви разкажем за Изни, който има безспорно значение за християнството и носи следи от 4 различни цивилизации. Днес Изник е община на Бурса. Историята му датира от елинистическия период. Градът, който носи следи от римски, византийски, селджукски и османски периоди, винаги е бил притегателен център. Езерото и плодородните земи около него са привличали хора през цялата история. Изник има особено значение, особено в християнския свят, защото тук е заседавал първия Вселенски събор на християнството. Съборите, на които се обсъждат и решават важни религиозни въпроси, засягащи целия християнски свят, се наричат събори. Съборът в Изник е първата религиозна среща на християнския свят. Следователно, тази среща останала в историята като първи никейски събор от голямо значение. В събора, на който присъстват много епископи от цял свят, се обсъждат два важни въпроса. Първо е тезата на духовни, който твърди, че Исус не е Божий син, а само човек. Тази гледна точка не беше приета на събора и вярата, че Исус е синът на Бога, стана общо приета. Друг въпрос, който беше обсъден и решен на срещата, е датата на Великден. Около 5 века след първото събрание в Изник е свикан друг събор. Забраните за религиозна живопис и икони, известни като иконоборство, бяха отменени на седмия събор в Никея. Изник е сцена на срещи, на които се вземат много важни за християнството решения. Поради тази причина той е обявен за третия свещен град в света от папата след Йерусалим и Ватикана. Изник е столицата на Анадолската селджукска държава. С други думи, това е първата турска столица в Анадола. Изник запазва тази характеристика до първия кръстоносен поход. След това преминава под византийска власт. От годините на основаването на Османската империя, Изник е в центъра на вниманието като център за превземане. Превзет е по времето на султан Орхан Бей и 200 години по-късно попада под турска власт. В града са построени много джами, медресета, ханове и бани. За кратко време Изник се превръща във важна спирка по пътя на керваните от Истанбул до Анадола. През следващите векове се превръща в център на търговия, образование и култура. Тук са възпитани много религиозни учени и художници. Известни учени от периода започват да изнасят лекции в университетите, т.е. медресетата в Изник. Ето защо Изник е известен като домът на улемите. Изник е домът на първото медресе на Османската империя, медресето Орхан Гази и обществената кухня. Изник, който е в списъка на кандидатите за световно наследство на ЮНЕСКО, посреща своите посетители с най-добрите защитни стени в Анадола. Вратата Левке, която се противопоставя на времето, и Истанбулската порта с човешки маски от двете страни носят следите от стотици години история. Символът на Изник, зелената джамия с нейното великолепно минаре, покрито с тюркоазени, зелени и лилави плочки, е задължително място за посещение от посетителите на града. Изник е едно от двете места, които идват на ум в Турция, когато става въпрос за керамични плочки. Въпреки че корените на изкуството на плочките са от Азия до Древна Гърция, производството на плочки изживява своя златен век във времената на селджукските и османските турци. А плочките от Изник са от особено значение в историята на изкуството, тъй като отразяват характеристиките на римския, византийския, селджукския и османския периоди. Невъзможно е да се имитират плочки от Изник. Славата му започва да се разпространява с течение на времето и се изнася в Европа чрез кенуески търговци. Изнишката плочка, която е изкуство, което няма писмени документи за своята формула и се предава от баща на син, е известна като невъзможна керамика за производство поради високото количество кварц в състава й.

всичките плочки се отличават със своите поразителни сини, тюркоазени, зелени и червени цветове. Използват се флорални мотиви като карамфил, лале и зюмбюл. В продължение на много години рибарите от Изник разказват, че мрежите им са били скъсани и въдиците им са били скъсани по време на лов в езерото Изник и казваха, че причината за това са минаретата на потъналия град на дъното на езерото. Тези истории се слушат като легенда или разказ. Въпреки това, през 2014 година има открита потопена базилика в езерото Измит, което е най-голямото езеро в района на Мармара и петото по големина в Турция. Потъналата базилика в езерото Изник е сред най-важните археологически открития в света днес. 1500 годишната базилика е от голямо значение за християните. Специалистите смятат, че сградата, която е построена в името на свети Неофит, убит в годините на забрана на християнството, е базилика, спомената в древни източници, но чието местоположение е неизвестно. Когато приключат чувствителните подводни разкопки, се предвижда базиликата да бъде отворена за посетители с плаващ кей, който няма да навреди на историята и природата. Изник е обитаван от праисторически времена. Доказателство за това са находките около града и могилите в района. Броят на населените места в света, в които се намират една след друга различни цивилизации, е доста малък. Изник също носи следи от римски, византийски, селджукски и османски периоди. Със своя решетчат план на града, древен театър, водни пътища, църкви, джамия, медреса и баня, той показва, че е бил свидетел на четири цивилизации. Днес ви разказахме за първата турска столица на Анадола, която е била домакин на първия християнски съвет – Изник, с неговия световни известни плочки, които заемат голямо място в турското декоративно изкуство. До чуване, драги слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!
1: До чуване!